перед жанчынам, якія вяртаюцца з Yellow Birds, цэнтры маладосці і карэкцыі фігуры. Yellow Birds – гэта тое, што працуе. Тэлефануй 1-338-38-39. Это Юнистар.